0: А виж как віц?
1: Натакар, па то піво є кально.
2: О, не, піво не кально, само козарець є омазан.

Христе сподобіння правічно, примірно і звеличавно, да се ти видно і посод захвалюємо. Господь Святий Отче,

0: А виж как віц?
1: Натакар, натакар, па то піво є кально.
2: О, не, піво не кально, само козарець є омазан.